Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Karaliai Ramunėlė. Antra vieta. Žemaitukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairų nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.

0: kad niekas jau nebelauks.
1: Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: verslas šiandien.
1: Apie ilgamžiškumą pastaruoju metu kalbama itin daug. Nuo vadinamųjų mėlynųjų zonų ir sveikos mitybos iki modernių klinikų ir medicininių intervencijų. Praėjusią savaitę žengtas naujas žingsnis. Į žmogaus organizmą suleista pirmoji senėjimo procesą turinti sulėtinti injekciją. Tai lemiamas momentas ilgamžiškumo mokslui. Pirmoji proga mokslininkams įrodyti, kad epigenetinis perprogramimas tai metodas, kuris išmoko senstančias ląsteles vėl elgtis taip, kaip elgiasi jaunos ląstelės. Minėto metodo praėjusią savaitę ėmėsi Bostone įsikūręs biotechnologijų startuolis. Šiuo atveju injekcija buvo išvirkšta į vieną akies obolį žmogui, sergančiam glaukoma. Daugiau detalių apie pacientą nepateikiama. Per ateinančius 6 mėnesius mokslininkai ir gydytojai stebės, kaip vaistas veikia ir ar nekyla kokių nors saugumo problemų. Jeigu šis pirmasis bandymas su žmonėmis bus sėkmingas, tai esą galėtų atverti naują senėjimo terapijų erą, kurios tikslas – atjauninti ląsteles visame organizme. Iki šiol idėja buvo išbandoma tik tyrimuose su pelėmis ir beždžionėmis. Tiesa, dar 2006 metais mokslininkas ir chirurgas Shinya Yamanaka pirmą kartą sėkmingai perprogramavo suaugusio žmogaus ląsteles. Už šį darbą jam skirta Nobelio premija. Visgi vėliau nustatyta, kad perprogramuotos ląstelės gali vystytis į vėžinės. Tad mokslininkai dabar ieško būdų tą apeiti. Ilgamžiškumo puoselėjimo idėjoms milijoninės investicijas skiria vis daugiau milijardierių, tarp jų ir Jeffas Bezosas, taip pat farmacijos milžinai.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: Viskas tavo gražiai ir nerūpestingai vasarai iš Alesen. Liepos mėnesį pasirūpink savo šypseną su Philips Sonicia elektriniu dantų šepeteliu. Dabar su 23% nuolaida ir tik už 69 eurus. Dar daugiau pasiūlymų ieškok fizinėse parduotuvėse ir alesen.lt.
0: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Lietuviškos muzikos namai. Relax.

0: Реклама.
1: Казино «Адмирал». Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал» лажибас. Казино «Адмирал». Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Relax FM.

Reklama. Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Kraupi avarija sostinėje. Paryčiais apie pusę penktos Žirmūnų gatvėje automobilis rėžėsi į apšvietimo stulpą. Žuvo du keleiviai. Jų tapatybės nustatinėjamos. 19-metį vairuotojai nustatytas lengvas girtumas, jį išvežta į ligoninę. Mergina tik prieš daugiau nei mėnesį gavo vairuotojo pažymėjimą. Policijos pareigūnai peržiūrėjo miesto kameras, įtarė, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. Automobilis po smūgio į stulpą lūžo pusiau. Rusija surengė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą. Šį kartą dronais ir bombomis smogta gyvenamajam rajonui Sumuose. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar keli sužeisti. Rusijos diktatorius Putinas be kita ko vakar pareiškė, esą masinės atakos prieš Ukrainą turi tęstis. Savo ruoštų Kyjivas atsakydamas toliau atakuoja Rusijos karo pramonį svarbią infrastruktūrą. Paryčiais smogta naftos terminalui Sankt Peterburge. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 4 neteisėtai į Lietuvą bandė patekti migrantai. Kaimynės Latvijos pasieniečiai neįleido 91 atvykėlio. Šį ilgai savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje tęsiasi moksleivių dainų šventė. Šiandien rengiamas akordeonų orkestro koncertas ir ansamblių vakaras. Sostinėje taip pat minimos 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės. Ant televizijos bokšto plevėsuos Amerikos vėliava, jos spalvomis nušvis Seimas. Joniškyje, Radviliškyje ir Šakiuose vyksta miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Taip pat rengiamas Baltijos dvarų festivalis. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje Lietuvoje bus minima Karaliaus Mindaugo ir Valstybės diena. Be kitoko 21 valandą bus giedama tautiška giesmė. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 8-finalio dalyvės. Neseniai pasibaigusiose rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Prieš tai titulą ginanti Argentina tik per pratesimą 3-2 išplėšė pergalę prie žaliojo kyšulio rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi 1-1. Tuo metu Egiptas baudinių serijoje 4-2 nugalėjo Australiją. Per pagrindinį laiką komandos taip pat pelnė po įvartį. 8-finaliai prasidės jau šį vakarą. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

Ruslanas kūrinys Wild Dances. Štai taip energingai atidaro mūsų šeštadienį. Ryto programa Geriausia diena jau pasiruošusi pasisveikinti su jumis. Sveikinuosi ir aš, Rolandas. Tariu jums labas. Yeah.

pradėjo 4:48, leisis be 2 min. 10 vakare, dienos ilgumas 17:10. Vardadienius šiandieną mini Berta, Elžbieta, Ulrikas, Skalvis, Gedgailė, Teodoras ir Malvina. Siunčiu jums visiems linkėjimus. Lietuviškos muzikos turėsime eteryje netrukus, karališka erdvė, Remis Retro ir DJ Giovanni, bei jų prieš 3 metus garsiai įvairiose šokio aikštelėse nuskambėjusi daina iš lieto leidžiasi saulė. O visai greitai laukia astrologinė prognozė visiems 12 zodiako ženklų. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Muzikinės scenos veikėjas, kuris visuomet toje scenoje puošdavosi karinę uniformą, kapitonas Jackas ir daina Give It Up, mus gražino į dar senesnius laikus, nei Captain Jack išgarsėjo. 1983-aisiais šią dainą įrašė Casey and the Sunshine Band. Na, o mes pakalbėkim apie šiandienos reikalus. Daug smagių dalykų mūsų klausytojams jau yra priplanuota šį šeštadienį. Toliau ryto programoje geriausia diena su jumis bendrauju aš Rolandas, iki 12 tai darys. Vėliau kelsimės į kitą programą, kuri vadinasi Relax FM Top 15 ir ten išsiaiškinsime, kaip jūs balsavote visos šios savaitės metu. Be abejo, paaiškės, ar praėjusią savaitę pirmoje vietoje debiutavusi grupė 2 su kūriniu Leisk pripažinti, toje pirmoje vietoje sugebės išsilaikyti dar savaitėj. Jūsų balsus būtinai suskaičiuosim, įvertinsim ir dainas pagal tuos balsus išrikiuosim nuo vidurdienio. Vakare kolega Remigijus tikėsis jūsų dėmesio radio eteryje, na, nuo 18 valandos jūsų sulaukė sveikinimų laida Gera proga, kurioje esate laukiami visi. Na ir be abejo, laukiamos jūsų sveikinimų žinutės. Jeigu šiandieną norite kažkam nusiųsti draugišką labas, galbūt priminti, jog egzistuojate, arba pasveikinti su išpuolusia didinga proga gimtadieniu, įvairiomis sukaktimis, galbūt metinėmis, kažkokiomis svarbiomis, su vardo diena pasveikinti, tai drąsiai galite daryti. Visos progos laukiamos relaxfm.lt. Nuo sveikinimus patogu registruoti iš anksto, net ir dabar pat užbėgus į mūsų internetinius namus. Toliau mūsų eteryje mėnulio fazė ir kūrinys Jausti tave. Visai greitai grįžtu su astrologine prognoze.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.

0: Astrologinė prognozė.
1: Liepos ketvirta diena ir čia astrologinė prognozė visiems 12 zodiako ženklų dėmesio avinai. Nors patys suprantate, kad reiktų gyventi taupiau, tvarkytis ekonomiškiau, šiuo metu sunku bus atsispirti norui išlaidauti. Saugokit vertybinius popierius santaupas, nesigirkit pajamomis, ypač nelegaliomis. Jaučiai, jeigu kokia nors tema turite tvirtą nuomonę, tai būtinai norėsite ją išsakyti, o savo tiesą apginti. Regis, negailėsite pamokymų ir kritinių pastabų visiems, kas painiosis jums po kojomis. Tai kažkam gali labai nepatikti. Dvyniai bus darbingai nusiteikę, linkę imtis ūkinių ar žemės darbų ir meistrauti. Šią savaitgalio dieną tiktų skirti ir ne tik darbams, o grožio puoselėjimui, aktyviam rūpinimuisi gyvūnais. Vėžiai, jūsų jausmai gali nukentėti, jeigu turite per daug iliuzijų ar bandote žaisti abejotiną žaidimą. Bus geriau, jei neskubėsite gundytis intriguojamais pasiūlymais. Ši diena gali padovanoti stiprų kūrybinį įkvėpimą. Liūtai, norite ar nenorite, šiandieną teks daug dėmesio skirti šeimai, buičiai ar žemės ūkiui. Galite labai nerimauti dėl artimo žmogaus situacijos ar elgesio. Pasistenkite bendrauti lanksčiau, nekelkite kitiems per didelių reikalavimų. Mergelės galbūt gaus svarbę žinę arba pagaliau atvirai pabendraus su juos dominančiu asmeniu. Jeigu apkalbėsite artimą žmogų, teks išsisukinėti, stengiantis išsiginti kai kurių ištartų frazių. Svarstyklėms diena palanki tvarkyti buities bei žemės reikalus, meistrauti bei nerti į kūrybos gelmes. Galite įsigyti planuotą daiktą. Visgi turto verslo reikalai gali pakrypti rizikingai ir nuvilti. Būkite apdairūs. Skorpionams tai prieštaringa diena. Jūsų grubus atvirumas, emocinis nesivaldymas, pavydas ar kitoks netinkamas elgesys lengvai gali išprovokuoti šalia esančių pyktį, taip pat nusivylimą, nes tikėkite pralopti iš abejotinos avantiūros. Šauliai, jums gali būti sunku sakyti tiesą, neįsisukinėti, paštrės keisti polinkiai, pomėgiai, tiek meniniai ar ezoteriniai, tiek susiję su negatyviais dalykais, kvaišalais ar svaigalais, gali išaiškėti kai kurios tamsios paslaptys. Ožiaragiai, jūsų dėmesio reikalaus įvairų žmonės, seni ir nauji draugai, todėl jo gali pritrūkti patiems sau. Jeigu jums kils įdomių idėjų, neskubėkite su visais jomis dalintis, kol kas tiesiog patylėkite. Vandeniai turėtų stengtis išlikti santūrus, jeigu reikalai ir santykiai klostysis ne visiškai taip, kaip suplanavote. Jūsų nekuklumas ar nelaiku bei ne vietoje pasakytos frazės gali jums pakenkti. Beje, gali pakenkti ir nemokėjimas tinkamai leisti laisvalaikio. Na ir žuvys. Regis kažkas iš pažįstamų padės jums gauti reikiamos informacijos ir ją operatyviai pasinaudoti. Korektiškai elkite su nepažįstamais žmonėmis, nes jie gali įvertinti jūsų poelgius ir tai atsilieps ateityje.
2: Relax FM.

0: Reklama. Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
1: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaustelės. Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
0: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.
1: Relax FM.

Šis kūrinys I'm a Believer tebeskambantis mūsų eteryje originaliai buvo parašytas Nilo Diamondo dar 7-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Nuo 2001 metais šio kūrinio coverį įrašė grupė Smash Mouth ir dainos coveris buvo skirtas specialiai pirmai filmo Šrekas daliai. Labas rytas tik dabar įsijungusiems relakso eteryje toliau su jumis bendraujo aš Rolandas ryto laida geriausia diena. Na ir taip žingsnis po žingsnio priartėjome prie 10 valandos, kurios pradžioje laukia naujausios žinios. O kitą valandą mūsų eteryje skambės tokie atlikėjai kaip Jevgenija Redko, Arnas Švilpauskas, grupė Vega, Vaidas Baumila, grupė Patruliai. Taip pat išgirsime ir šią dueto popkultūrą dainą Išeinu.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 10 valandų. Kraupi avarija sostinėje, paryčiais apie 4:30 Žirmūnų gatvėje automobilis rėžėsi į apšvietimo stulpą. Žuvo du keleiviai, 21 vaikinas ir 19-metė mergina. Bendramžiai vairuotojai nustatytas lengvas skirtumas, ji išvežta į ligoninę. Policijos pareigūnai peržiūrėjo miesto kameras, įtarė, kad prieš avariją vyko gatvės lenktynės. Tuo metu Klaipėdoje šiąnakt sustabdytas neblaivus automobilį vairavęs Lietuvos kariuomenės karys. 25 vaikinas įpūtė beveik 1.5 promilės. O Vilniuje ruošiantis minėti 250-asias Jungtinių valstybių nepriklausomybės metinės ir ant televizijos bokšto iškelti milžinišką Amerikos vėliavą, šį ryt jaunuolis ėmė ją trypti. Mandalas šūkavo prieš Jungtinės valstijas nukreiptus žodžius. Vaikinai įsivežė policiją. Dar šią savaitę Seimas vienbalsiai priėmė rezoliuciją Jungtinės valstijas sveikinančią nepriklausomybės metinių progą. Joje Vašingtonas įvardėmas kaip svarbiausias Lietuvos gynybos sąjungininkas. Prezidentas Gitanas Nausėda ir laikinoji premjerė Inga Ruginienė sveikina amerikiečių šventės progą. Vakare Seimas bus apšviestas Amerikos vėliavos spalvomis. Prasideda ilgasis savaitgalis. Daugumai žmonių į darbus nereikės 3 dienas. Šalia įprastų savaitgalio dienų prisideda pirmadienis Liepos 6. Visgi dauguma prekybininkų tą dieną žada dirbti įprastai, durų pirmadienį netvers tik dalis bankų ir pašto skyrių, nebus teikiamos kurierių ir laiškininkų paslaugos. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 8-finalių dalyvės. Šį ryt vykusiose rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Prieš tai titulą ginanti Argentina tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Žaliojo kyšulio rinktinę. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi 1-1. Tuo metu Egiptas baudinių serijoje 4-2 nugalėjo Australiją. Per pagrindinį laiką komandos taip pat pelnė po įvartį. 8-finaliai prasidės jau šį vakarą. Pirmosios 20 valandą susitiks šeimininkės Kanados ir Maroko vienuolikės. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

Tik dabar prisijungus jiems 7 minutės po 10. Šiuo metu šalyje jūs klausotės ryto laidos geriausia diena. Ir darbo dienomis ir savaitgaliais ši programa būdina ir džiugina jūs. Tiesa, darbo dienomis jis startuoja kur kas anksčiau, nes mano kolegos truputėlį anksčiau sugeba pabusti ir čia į studiją atkeliauti. Giedrius ir Arnas darbo dienomis keliasi, na, aš įsivaizduoju, turbūt 4-5, tam jokiau 6:30 čia studijoje tartų labas jums. Tarp daugybės smagių rubrikų, naudingos informacijos, žaidimų ir prizų galite rasti ir Arno ir Giedriaus skambutį, originalią galimybę šmaišiai nustebinti savo draugus, kurie švenčia gimimo dienas. Tuo vieną šios savaitės skambučių mes prisiminsime eteryje, o jeigu jūs turite draugą, kuris jau kitą savaitę švęs savo gimtadienį, registruokite iš anksto svetainėje relaxfm.lt, užpildę specialią Arno ir Giedriaus skambučio formą. Na, aišku, nepamirškite nurodyti datos, kada tas gimtadienis yra ir kada sveikinti reikėtų.

0: Nu, aš turiu savo vaiką, lai lanko savo, bet jaučiu čia ne ta tema.
1: Kaip ne ta tema, o kurią tema?
0: Nežinau, čia kažkaip man ne apie futbolo akademijos darbą, tikrai.
1: Nu, tai aišku, kad ne apie futbolą, čia viskas šiandien apie jūs eina kalba, nes nu, sūnų savo keliais su to kamoliu tegul ten žaidžia, jūs jau, man atrodo, rimtesnių dalykų nusipelnat. Va, tai žodžiu, dabar jūs man tik tai pasakykit, koks atlyginimas jūs tenkintų ir mes čia viską galim suorganizuoti.
0: Kad ačiū, darbą turiu, tai kaip ir esu patenkinta, dėkui.
2: Nu va. Tai gal gimtadienį švest einam tada, jeigu jau, kaip sakoma...
1: Taip, aš iš karto būčiau stadioną pažadėjęs svečių ir šiandien galėtų visi linguoti ir dainuoti.
2: Koks gimtadienis pardant kamulį, lakstyt per tokią tvankybę, tai sakyk, sėdam prie stalo, meskit visus darbus. Gerai, einam baliavoti. Karolina, su gimtadienį norim pasveikinti Arnas ir Giedrius iš Relakso. Sveikinimai.
0: Ačiū, labai smagu.
1: Bet kaip smagu, žinokit, kad jūs čia nepasirašot visokiam tokiam avantiūrom, kad turit mėgiamą darbą, žinot savo vietą, tai man atrodo, čia ir yra svarbiausia gimtadienį. Gyvenime tokius dalykus
2: turėt. O tai turit darbą mėgstamą, tik dirbat tikrai mėgstamą darbą, ar tiesiog dirbat, kad dirbat?
0: Oi, ne, tikrai dirbu ten, kur man patinka.
2: Nu super, labai džiaugiuosi. Tai man atrodo, čia yra viena iš tų gyvenimo dovanų, kai gali dirbti tai, kas tau patinka. Tai norim palinkėti jums, kad kuo daugiau dalykų būtų tokių, kurie jums patiktų, o šiandieną net nebejoju diena patiks, tai sakė palinkėti jums pokyčių gyvenime didelių, stiprybės ir mylinčių žmonių, o viso to jums linki, gal įtarėt, kuri čia draugė?
0: Įtariu, Reda.
2: Taip, įtarimai pasitvirtino, keliam bylą. Tai linkėjimai jums norėtas. Beje, jūs kokią miestą gyvenat, labai smalsu.
0: Kaune.
2: A, tai Kaunui linkėjimai, apniukė ir pas jūs kaip ir Vilniuje, ar ne turbūt?
0: Taip, bet gaivu užtat.
2: Taip, gaivu ir man atrodo, kad svarbiausia, kad saulėta ir šviesu širdyje.
1: Taip,
0: labai ačiū jums.
2: Viso sėkmės jums, gražios dienos.
1: Iki.
0: Dėkui, viso, iki.

0: Reklama.
1: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Kaip Amerikoje?
5: Ai, kažkaip be ryšio.
4: Jo. O Anglijoje?
5: Irgi be ryšio, žinok.
4: Pala, taigi dar Egipte buvai.
5: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
6: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Krokodilas.
5: Kas?
7: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Reklama.
1: Mokyvės ši vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Mokyvės ši.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Koks karštis. Muša visus rekordus.
6: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
5: Rimtai?
6: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
8: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinkį gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Radijo stotis Relax FM. Relax.

Jau Anapilin iškeliavęs atlikėjas Hokšila 2005-aisiais kartu su Linu Adomaičiu įrašė nuostabią dainą Pasaulis gražus. Simboliška, jog praėjusiais metais, minėdamas dainos 20-metį, Linas Adomaitis išleido kiek kitokią šios dainos versiją, ją be abejo galite atrasti YouTube'e. Nu, mes keliamės į tuos mano minėtus 2005-uosius Hokšila, BG Fighters, and Linas Adomaitis ir jų daina Pasaulis.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su Ačiū kortele. Krešnis 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos, o Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Relax FM.
8: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Adomas Vyšniauskas ir daina Keli sustoja laikas, baigia skambėti Relax FM eteryje. O aš kačiu jau dabar užbėgti į svetainę relaxfm.lt ir paruošti savo sunkiąją artileriją vakaro programai gera proga, ten kur skamba sveikinimai, ten kur skamba linkėjimai, ten kur skamba gražiausi žodžiai jūsų draugam, giminaičiam, artimiesiam ir visiem kitiem. Jeigu šiandieną kažkas iš jūsų pažįstamų žmonių švenčia gimtadienį minės svarbę sukakti, norite šios dienos varduvininkus nustebinti ir pasveikinti, jau dabar keliaukite į relaxfm.lt, spauskite mygtuką parašyk man ir siūskite sveikinimą. Palinkėjimą. Nepamirškite laiškelyje nurodyti žmogaus vardo, kam tie sveikinimai skrieja, taip pat parašykite ir savo vardą. O jeigu norite, kad jūsų bičiulį mano kolegos aplankytų skambučiu ir asmeniškai jam visą tą laiškelį perskaitytų, tuomet sveikinimo tekste nurodykite telefono numerį. Kuo originalesnis sveikinimas, kuo gražesnis palinkėjimas, tuo didesnė tikimybė, jog jūsų draugą nustebinsime skambučiu. Sveikinimų laida gera proga kiekvieną dieną nuo 18 iki 20. Valandos, ji įvyks ir šį šeštadienį. Nuo šio šeštadienio darbus netrukus pratęsime su duetu Zyga ir kūriniu Saulė nusileis. Linkiu gražaus ryto visiems esantiems kartu.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį vėl atakavo Ukrainą. Į įvairių šalies regionus paleisti 86 dronai, iš jų 69 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat į šalį atskriejo 2 raketos. Bene labiausiai nukentėjo Sumai. Ten per smūgį gyvenamajam rajonui žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar keli sužeisti. Rusijos diktatorius Putinas be kito ko vakar pareiškė, esą masinės atakos prieš Ukrainą turi tęstis. Savo ruoštų Kyjivas atsakydamas toliau atakuoja Rusijos karo pramonį svarbią infrastruktūrą. Paryčiai smogta naftos terminalui Sankt Peterburge. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šią progą bene pagrindinė Lietuvos sąjungininkė sveikina mūsų šalies vadovai, besidžiaugiantis strateginių bendradarbiavimų stiprinant gynybą ir puoselėjant bendras vertybes. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinime pabrėžė, esą Lietuva siekia sustiprinti NATO realiu išmatuojamu įsipareigojimu kolektyviniai gynybai. Ta rodo šalies gynybos biudžetas nuo 2014 išaugęs 10 kartų iki 5,4% bendrojo vidaus produkto. O šią dieną visoje Amerikoje rengiami paradai, karnavalai, koncertai, žmonės puošiasi tautinę atributiką, vakare eina stebėti fejerverkų. Šventinių akcentų netrūks ir Lietuvoje. Ant televizijos bokšto jau suplevėsavo milžinišką Amerikos vėliavą, jos spalvomis vakare nušvis Seimas. Niujorke susitokė Jungtinių valstijų popmuzikos žvaigždė Taylor Swift ir NFL žaidėjas Travisas Kelsas. Ši santoka vyko itin slaptai, daugiau nei 1000 svečių uždrausta turėti telefonus, renginyje buvo taikomos saugumo priemonės, paprastai pasitelkiamos tik valstybių vadovams, įskaitant gatvių uždarimą. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 3 rungtynės. Šią popietę 16 valandą Panevėžys namuose priims Kauno rajono Hegelman, rytoj Šiauliai Vilniaus Žalgirį, o pirmadienį Liepos 6-ąją Marijampolės Sūduva priims Vilniaus rajono Transinvest. Vakar Telšių Džiugas ir Kauno Žalgiris sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Kauniečiams pirmą kartą vadovavo naujasis treneris Želko Sopičius. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 eurus. Silikoninis kraikas katėms vos už 2 eurus 18 centų. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotėms kepsnelėms ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
3: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
4: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
7: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
8: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs KLT.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Kas?
5: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
7: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
8: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
7: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

Tiek praėjusį savaitgalį, tiek šios savaitės pradžioje gavome gerą porciją vasaros. Orai buvo tokie karšti, jog net naktimis temperatūra nekrito žemiau 20 laipsnių šilumos. Na, o kai taip karšta, tikiu, kad net ir labai mylintis vasarą žmonės galėjo atsigręžti į kalendorių ir pradėti skaičiuoti dienas likusias iki žiemos. Iš ties, esant tokiems karštiems orams, galima sniego pasilgti. Apie sniegą iškritusi liepą dainuoja grupė Picasso ir šį kūrinį mes netrukus prisiminsime sentimentuose. Su šia daina grįžtame į 2008 metus.

0: Reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė tik 2,89. Lidl verta.
7: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

Valdo Kabutavičiaus kūrinys Kažkada, viena tų dainų, kurios mus lydi link vidurdienio ir link programos Relax FM Top 15. Kaip jūs balsavote šios savaitės metu, kurie kūriniai buvo jūsų favoritai? Taip pat ar praėjusį savaitgalį pirmoje vietoje debiutavęs grupės 2 kūrinys leis pripažinti, sugebės išsilaikyti Top 15 lentelės viršūnėje antrą savaitę iš eilės. Visi atsakymai jau visai greitai nuo 12 valandos iš karto po naujausių žinių. Likite

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvyda. Sostinės policija toliau aiškinasi kraupios avarijos Žirmūnų gatvėje aplinkybės. Kaip skelbta paryčiais apie pusę penktos, automobilis rėžėsi į apšvietimo stulpą. Žuvo du keleiviai – 21 vaikinas ir 19-metė mergina. Bendramžiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas, jį paguldyta į ligoninę. Policijos pareigūnai peržiūrėjo miesto kameras, įtarė, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. O sostinėje ruošiantis minėti 250-asias Jungtinių valstybių nepriklausomybės metinės ir ant televizijos bokšto iškelti rekordinio dydžio Amerikos vėliavą, šį ryt jaunuolis ėmė ją trypti. Žiniasklaidos duomenimis 21 vaikinas yra laikinosios premjerės Ingos Ruginienės, patarėjo Tado Vinokuro brolis Saulius Vinokuras. Jį sulaikė policija. Vaikinas į pareigūno akiratį pateko jau ne pirmą kartą. Pernai Liepą Panerių kapinėse jis paliko plakatus kritikuojančius Izraelį. Lietuvos kurortų verslas vis sunkiau randa darbuotojų vasarai, dalis dar nėra suformavę visos komandos. Užimtumo tarnybos duomenimis, vien Palangoje šiuo metu ieškoma daugiau nei 200 darbuotojų. Labiausiai papildomų rankų trūksta maitinimo sektoriuje. Pažymime, esą jaunimas prisijungia noriai, bet dauguma dėl mokslo tą gali padaryti tik įsibėgėjų sezonui. Tad trūkstant darbuotojų verslas laviruoja. Restoranai trumpina darbo laiką, neužpildo viso ploto. Itin gelbsti kurortose įsikūrė ukrainiečiai. Alytuje ir Gargžduose prasideda Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionatas. Mūsų šalies krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės šį vakarą 18 valandą. Gargžduose akistata su Kroatija. Rytoj laukia dvikova su Ispanija, antradienį su Izraeliu. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos aštuntfinalio etapo poros. Šį vakarą 20 val. Susitiks viena pirmenybių šeimininkių – Kanada ir Marokas. Vidurnaktį žais Paragvajus ir Prancūzija, rytoj vakare Brazilija ir Norvegija. Vėliau dar laukia akistatos tarp Meksikos ir Anglijos, Portugalijos ir Ispanijos, Jungtinių valstijų ir Belgijos, Argentinos ir Egipto bei Šveicarijos ir Kolumbijos. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj bei pirmadienį, šventinė Liepos 6-ąją. Temperatūra naktimis 11-16, dienomis 17-22 laipsniai.
1: Dar vienas savaitgalis, dar vienas balsų skaičiavimas. Kaip šios savaitės metu jūs balsavote ir palaikėte lietuviškos muzikos kūrinius, netrukus įsiaiškinsime, nes čia startuoja Relax FM Top 15. Labas visiems, mano vardas Rolandas ir trumpa statistika jums. 4 naujienos laukia šios savaitgalio metu, 4 kūriniai kyla aukštyn, 5 dainos leidžiasi žemyn, dar 2 dainos pasiliko ten pat, kur jas matėme prieš savaitę. Netrukus pradėsime mūsų Top 15 apžvalgą ir tai padarysime nuo 15 pozicijos. Čia kūrinys, kuris per savaitę patyrė didžiausią nuopolį žemyn. Net 8 laiteliais į apačią krenta Arnas Šilpauskas ir kūrinys tarp mūsų.
2: 15 vieta.

0: pirmoji šios savaitės naujiena, kurią pristato Gintarė Korsakaitė, kūrinys Vėl į tave atsiduria 14 vietoje. Tai daina apie trauką, net kai protas sako ne. Yra jausmų, kurių neįmanoma paaiškinti logiškai. Kai žinai, kad tikrai laikas išeiti, pamiršti, bet vis tiek grįžti atgal. Kai sakai ne, bet išeina kitaip, pasakoja Gintarė Korsakaitė, pristatydama naujausią dainą Vėl į tave. Nuo 13 vietoje šią savaitę atsiduria Giedrius Leškevičius, jo daina Smėlis krenta dviem pozicijom žemyn.
1: 13 vieta.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. IKEA, arčiau tavęs.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
7: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
8: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlyje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
10: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekos. Kok žemiausiamis kainomis. Maksima tai, ko reikia.
12: Relax FM.
13: Top 15.
14: 12 vieta.

0: 12 vietoje ką tik išgirdome merginų kolektyvą Šeškės su kūriniu Sparnai, bei priartėjome prie dar vienos naujienos debiutuojančios 11 pozicijoje. Tai grupė Tautinis brandas ir jų naujausias kūrinys Geltona. Atlikėjai neslepia, kad pagrindinis jų tikslas buvo sukurti lengvą ir nuotaikingą kūrinį, kuris puikiai tiktų vakarėliams, šokiams bei vasaros pramogoms. Ar jiems pavyko tai padaryti, netrukus išsiaiškinsime, čia jų nauja daina.
1: 11 vieta. Top 15 naujiena.

0: Dueto Ziga kūrinys Saulė nusileis viena iš dviejų šią savaitę mūsų tape esančių dainų, kuri nei pakilo aukštyn, nei nusileido žemyn. Devintoje vietoje netrukus dar viena, jau trečioji šios savaitės top 15 naujiena. Tai atlikėja Estela, kuri pristato naują kūrinį, o gal ir ne. Populiariosios muzikos atlikėja anksčiau atliko klasikinės muzikos repertuarą, o dabar į radio eterį žengia su pop daina.
1: Devinta vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai, ko reikia.
5: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
8: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
10: Last FM Top 15. 8 vieta.

0: aštuntoje vietoje ką tik išgirdome Irenos Starošaitės ir atlikėjos Diamond Duetą su kūriniu TikTok. Šis kūrinys kyla vienu laipteliu aukštyn. Nu, čia metas pasitikti dainą, kuri bent jau man asmeniškai yra viena iš top 15 favoričių. Septintoje vietoje, o kartu ir lentelės viduryje, įsitaisęs Mantas Jankavičius su daina Violetinė Saulė. Na taip, visi suprantam, jog saulė yra geltona, violetinės jos nebūna, na ir visiems ta saulė šviečia vienodai. Tačiau Mantas Jankavičius tvirtina, jog kūryboje mes galime viską pakreipti kitų kampų ir nutolti šiek tiek nuo realybės. Tai Mantas Jankavičius ir padarė savo kūrinyje Violetinė Saulė.
1: Septinta vieta.

0: Jaunosios kartos atlikėja Elvija Zvicevičiūtė mūsų top 15 lentelėje šią savaitę debiutuoja su nauju kūriniu pavadinimu Šiurpas. Daug pastangų pareikalavo šio vaizdo klipo filmavimas. Atlikėja tvirtina, jog siekdama kuo tiksliau perteikti dainos nuotaiką, ji ryžo filmuoti sudėtingomis oro sąlygomis, o po darbų susidūrė su sveikatos problemomis bei keliavo iš karto į ligoninę. Na, belieka tikėtis, jog šios atlikėjos pastangos nenuėjo veltui ir mūsų klausytojai jos pastangas įvertins balsuodami už šią dainą jau kitą savaitę. Keliaujame prie penktosios pozicijos. Jessica Shy ir jos kūrinys Saulė nesileis.
1: Penkta vieta.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Maksimo Galkino jubilėjinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubilėjus. Maksimas Galkinas rūpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, euros 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, euros 89. Maksima tai, ko reikia.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Krokodilas.
8: Kas?
7: Krokodilas.
8: Kroko...
7: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Burga. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
11: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
12: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
14: Ketvirtadienio

0: praėjusį savaitgalį mūsų top 15 lentelėje debiutavusi Andriaus Rimiškio daina Didžiausia paslaptis kyla laipteliu aukštyn ir atsiduria ketvirtoje vietoje. O dabar prisiminkime tris dainas, kurios mūsų tope dominavo prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Nu, dabar metas apžvelgti populiariausias tris šios savaitės dainas, už ką jūs balsavote aktyviausiai, netrukus paaiškės. Tiesa, prieš tai noriu priminti, jog balsuoti labai paprasta mūsų svetainėje relaxfm.lt. Kiekvieną savaitę jūs turite 5 balsus, kuriuos galite atiduoti už 1, 2, 3, 4 ar 5 skirtingas dainas. Nu, šios savaitės turėtų, kad atidarysime su žemaitukais, jų kūrinys Kodėl tu nori krenta laipteliu žemyn. Priminsiu, jog šis kūrinys debiutavo iškart pirmoje vietoje ir joje išsilaikė net 3 savaitės iš eilės, o dabar po truputėlį pradėjo kristi žemyn. Panašu, kad mūsų klausytojus labiau sužavėjo kiti kūriniai, nuo juos pristatysiu jau visai netrukus.
0: Trečia vieta.

0: Karaliai ir Ramunėlė šią savaitę antroje vietoje, o dabar susipažinkime su kitos savaitės pretendentais į mūsų top 15.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM top 15 pretenduoja Natalija Bunkė, Plėšrūnė,

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Išgirdome dainas, kurias į mūsų top 15 deleguoti galėsite balsuodami visos kitos savaitės metu. Na, o čia ir top 15 kulminacija. Daina numeris 1, antrą savaitę iš eilės be pakitimų. Praėjusį savaitgalį mūsų top 15 lentelėje iškart pirmoje vietoje debiutavusi grupė 2 su kūriniu Leisk pripažinti. Toje pirmoje vietoje lieka antrą savaitę iš eilės. Na, aš Rolandas dėkoju jums, jog balsuojate. Tikiuosi, tai aktyviai darysite ir kitos savaitės metu, bei palieku jūs su mūsų numeris 1 daina. Iki.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Nelaimė Kačerginėje, Kauno rajone. Nemuno žiede vykstančiose lenktynėse lyjant lietui automobilis išlėkė iš trasos ir įvažiavo į žiūrovų zoną. Vienas žmogus žuvo, dar vienas sunkiai sužeistas. Varžybos sustabdytos. Tuo metu magistralėje A1 važiuojant Klaipėdos kryptimi, ties Krivėnais prieš pietį vyko net kelios avarijos. Susidarė didelės spūstis, aplinkybės tikslinamos. Vasarą sumažėjus donoro aktyvumui Lietuvoje sparčiai senka visų kraujo grupių atsargos, skelbia Nacionalinis kraujo centras. Norintieji paukoti kraujo kviečiami atvykti į artimiausią donorystės centrą. Besitomintieji kriptovaliutomis raginami pasitikrinti, ar jiems paslaugas teikiančios įmonės veikia legaliai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nuo šiol kriptoturto paslaugas Lietuvoje norinčios teikti įmonės privalo turėti licenciją. Liepos 1-ąją baigėsi jums skirtas pereinamasis laikotarpis visoje Europos Sąjungoje. Lietuvos banko duomenimis iki šiol licencijos išduotos 6 bendrovėms. Šias rytimi besidomintiems vartotojams ekspertai patarė patiems pasirūpinti savo turto saugumu ir pasidomėti paslaugų tiekėjų veiklos teisėtumu. Tą galima padaryti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos registre.
0: Jungtinės valstijos šiandien mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Tradiciškai Liepos 4-ąją visoje šalyje rengiami paradai, koncertai, žmonės puošiasi tautinę atributiką, vakare eina stebėti fejerverkų. Vaišių stalas neįsivaizduojamas be dešrainių. Skaičiuojama, kad amerikiečiai jų tądien suvalgo apie 150 milijonų. Į lėkštes nugula yra apie 600 tūkstančių kilogramų vištienos. Šventinių akcentų netrūksta ir Lietuvoje. Ant televizijos bokšto suplevėsavo milžiniška Amerikos vėliava, jos spalvomis vakare nušvis Seimas. O Lietuva ruošiasi minėti karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės dieną. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje šalyje suplanuota koncertų, edukacijų, bus galima nemokamai lankytis kai kuriuose muziejuose. Pagrindinis šventės akcentas – 21 valandą visame pasaulyje giedama tautiška giesmė. Vilniuje ir Kaune tądien kursuos nemokamas viešasis transportas. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Panašus orai laikysis ir rytoj bei pirmadienį, šventinė Liepos 6-ąją. Temperatūra naktimis 11-16, dienomis 17-22 laipsniai.

7 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį šeštadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Toliau tęsiasi Liepos 4 dienos programa. Ir joje labas visiems tariu aš Remigijus. Tikiuosi, kad šauniai leidžiate šį šventinį ilgąjį savaitgalį. Ir vienas kitas lietaus debesis jums nuotaikos negadina. Ta gera nuotaika mes bandysime palaikyti šaunę muziką. Ją jums grosiu iki 8 valandos vakaro. Netrukus eteryje pati naujausia Natalijos daina. Relax.

0: Реклама.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šiltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Jūsų sveikata – vertingiausia investicija. Antėja kviečia į didžiausią metų sveikatos tyrimų išpardavimą. Taikomos net iki 50% nuolaidos tyrimų programoms ir pavieniams tyrimams. Pasiūlymas galioja elektroninėje parduotuvėje antėja.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, švieži kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Kaip kažta palė.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Tik karštą palėję, kainos tirpsta čia.
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
9: Wow! Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,29. Kilogramas šviežių kiaulienos šonkauliukų tik 3,89. O 500 gramų maltos kavos paulik tik 6,95. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelost ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi ne, važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Šeimyna, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
8: Kremas nuo saulės?
7: Yra.
8: Kefyras nuo įdegio?
7: Yra.
8: Mano mėgsama pripučiama flaminga.
7: Kai be jo?
8: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
7: Jeigu tik to neši.
8: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Mama, dar 10 minučių.
11: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
12: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
13: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Šviežia viščiukų broilerių užaugintų be antibiotikų filė 3,49. O dvaro grietinė euras 99. Maksima tai, ko reikia.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Sostinės policija toliau aiškinasi kraupios avarijos Žirmūnų gatvėje aplinkybės. Kaip skelbta, pareičiais apie pusę penktos, automobilis rėžėsi į apšvietimo stulpą. Žuvo du keleiviai, 21 vaikinas ir 19-metė merkina. Bendramžiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas, jie paguldyta į ligoninę. Policijos pareigūnai peržiūrėjo miesto kameras, įtarė, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. Žiniasklaida apie kitą ko skelbė, kad žuvusio vaikino motina ištiko panikos priepolis, 47-erių moteris paguldyta į ligoninę. Venezuelos prezidentė didvyrių ordinais apdovanojo Lietuvos gelbėtojus ir medikus. Jie talkina tarptautiniai komandai, šalinant pražutingų žemės drebėjimų padarinius ir ieškant išgyvenusiųjų. Lietuvos gelbėtojai be kitoko įrengė mobiliją lauko ligoninę, joje teikiama pagalba būsto netekusiems Venezuelos gyventojams. Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tupimo taką, išsamiau Irena Maksimova.
1: Kauno oro uoste planuojama atnaujinti lėktuvų kilimo ir tupimo taką. Preliminariai skaičiuojama, kad darbai kainuos apie 30 milijonų eurų. Šiuo metu atliekamas tako būklės vertinimas. Atsižvelgus į tai bus planuojami reikalingi darbai ir tikslinama samata. Rekonstruoti Kauno oro uosto taką norima vėliausiai iki 2030 metų. Šis oro uostas liko vienintelis šalyje, kurio kilimo tupimo takas per pastarąjį dešimtmetį nebuvo atnaujintas. Vilniuje darbai vyko prieš 9, Palangoje prieš 5 metus.
0: Šį ilgąjį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Vilniuje tęsiasi moksleivių dainų šventė. 18 valandą vyks akordeono orkestro koncertas, 22 ansamblių vakaras. Sostinėje taip pat minimos 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės. Ant televizijos bokšto suplevėsavo Amerikos vėliava, jos spalvomis vakare nušvis Seimas. Joniškyje, Radviliškyje ir Šakiuose vyksta miestų šventės, Kernavėje gyvosios archeologijos dienos. Pirmadienį Liepos 6-ąją visoje Lietuvoje bus minima karaliaus Mindaugo karūnavimo ir valstybės diena. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, prie jūros iki 18, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

8 minutės po 14 valandos šiuo metu šalyje, šią šeštadienio popietę jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Toliau tęsiasi ilgasis šventinis savaitgalis, net nebejoju, kad šioms trims dienoms turite nemažai pačių įvairiausių planų ir planuojate kažką turiningo ir smagaus nuveikti, aišku, tai darote ne vieni, o su artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra pati populiariausia. Šiandien sužinojome, kad grupės 2 naujausias kūrinys, leisk pripažinti, šovė į pačią pirmąją radio stoties Relax FM top 15 vietą. Šie vaikinai ir toliau palaiko gerą formą ir kuria hitus.

0: šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Relax FM.

0: to kapniach sial nebalans.
1: Reklama.
2: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiūnys, nuskinkį gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Relax FM.

0: Reklama.
1: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30 liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maxima, tai ko reikia.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Ilgasis savaitgalis Lietuvoje prasidėjo visą eilę nelaimių. Sostinės Žirmūnų gatvėje paryčiais apie pusę penktos automobilis rėžėsi į stulpą. Žuvo 21 vaikinas ir 19-metė mergina. Bendramžiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas, ji paguldyta į ligoninę. Įtariama, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. Prieš piet Kauno rajone Kačerginėje per alį Nemuno žiede automobiliui išliekus iš trasos žuvo 35 žiūrovas, šalia stovėjęs vyras sunkiai sužeistas. Dar kelios avarijos fiksuotos magistralėje A1 važiuojant Klaipėdos kryptimi, dėl jų formavusi spūstys. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šią progą bene pagrindinė Lietuvos partnerė sveikina mūsų šalies vadovai, besidžiaugiantys strateginių bendradarbiavimų stiprinant gynybą ir puoselėjant bendras vertybes. Prezidentas Gitanas Nausėda savo sveikinime pabrėžė, esą Lietuva siekia sustiprinti NATO realiu išmatuojamu įsipareigojimu kolektyviniai gynybai. Ta rodo šalies gynybos biudžetas nuo 2014 išaugęs 10 kartų iki 5,4% bendrojo vidaus produkto. O šią dieną visoje Amerikoje rengiami paradai, karnavalai, koncertai, žmonės puošiasi tautinę atributiką, vakare eina stebėti fejerverkų. Šventinių akcentų yra ir Lietuvoje. Ant televizijos bokšto suplevėsavo milžinišką Amerikos vėliavą, jos spalvomis vakare nušvis Seimas. Alytuje ir Gargžduose prasideda Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionatas. Lietuvos krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės šį vakarą 18 valandą, Gargžduose akistata su Kroatija. Rytoj laukia dvikova su Ispanija, antradienį su Izraeliu. Tuo metu Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė rytoj žais paskutines pirmojo atrankos į pasaulio čempionatą etapo rungtynes. Bolonijoje susitiks su Italijos krepšininkais. Po ketvirtadienio pergalės prieš britus, Rimo Kurtinaičio auklėtinį jau užsitikrino vietą kitame etape. Visgi pergalė prieš italus taip pat svarbi, nes pirmojo atrankos etapo rezultatai bus perkelti į antrąjį. Pasak sinoptikų ateinančią naktį vietomis, o rytojaus dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, prie jūros iki 18, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

Radijos stotis Relax FM ir toliau stengiasi, kad šį šeštadienį mūsų programoje netrūktų energingų smagių dainų, nes toks fonas savaitgaliui, ko gero, yra pats tinkamiausias. 9 minutės po 3 valandos šiuo metu šalyje, jums draugiją toliau palaikau aš Remigijus ir mūsų programoje toliau tęsiasi toks ramesnis laikas, kuriame karaliauja muzika, o kalbų yra tikrai nedaug. Džiugu, kad dieną leidžiate kartu su mumis, linkime smagių pramogų ir nuotykių.

0: 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
6: Koks karštis. Muša visus rekordus.
7: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
6: Rimtai?
7: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
9: Relax FM.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina KKVLT.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės, net 44% pigiau. O 125 gramai šaltai rūkytos arba sūdytos lašišų filė, tik 2,89. Lidl verta.
6: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
7: Relax FM.

0: Reklama. Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 2-6 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Sveriamiems marinuotiems kepsneliams ir šašlykams 20% nuolaida. O du buteliai gazuoto natūralaus mineralinio vandens Vytautas už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Minimų laida Gera proga. Šį vakarą nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

Tos valandos šiuo metu Lietuvoje net kolegos iš naujienų tarnybos jau senokai atsisveikino su mūsų klausytojais ir čia studijoje aš, Remigijus, esu visiškai vienas. Kartais būna liūdna, bet visuomet žinau, kad yra žmonių, kurie klausosi, galbūt jiems patinka tai, kas skamba mūsų eteryje ir tikrai džiugu prisidėti prie to, kad jūs jaustumėtės atsipalaidavę ir gerai nusiteikę. Toliau tęsiasi mūsų muzikinė programa ir joje Manto Jankavičiaus naujausia daina Violetinė saulė. Relax.

0: gražu. Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai ledai ragelyje Baltija, traškučiai leis ir nealkoholinis gėrimas Lekok žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
4: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Vienas vakaras, trys legendos, maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12, Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Šeimyną, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
7: Kremas nuo saulės?
6: Yra.
7: Kefyras nuo įdegio.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99 €. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai, €49. Kiaulienos sprandinė be kaulo, 3,49 €. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu, €89. Maksima tai, ko reikia.
6: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje, liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje, liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
8: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle gazuotam ir negazuotam vandeniui 40, o kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
0: Relax FM.

draugystė galbūt ir nėra toksai stiprus jausmas kaip meilė, bet dažnai draugystė trunka žymiai ilgiau ir yra be didesnių kalniukų aukštyn ir žemyn. Draugai, taip vadinasi daina, kurios mes ką tik pasiklausėme, tai buvo Sisters on Vaja kūrinys. Tikiuosi, kad šį savaitgalį jūs su savo draugais turite laiko susitikti ir tą laiką leidžiate puikiai. 6 valandą mūsų eteryje prasidės sveikinimų ir palinkėjimų laida, kurioje kviečiame sveikinti tuos žmonės, kuriems Liepos 4 diena yra ypatinga. Rašykite laiškus mums, užsukę į mūsų svetainę relaxfm.lt, brūkštelkite kokią gražią žinutę su gražiu palinkėjimu, mes tuos palinkėjimus perduosime.

Jeigu kažkam iš mūsų klausytojų nuo labai senų laikų rokenrolas yra smagiausia muzika, šis kūrinys juos turėjo pradžiuginti. Tai buvo Electric Light Orchestra Rock'n'Roll is King. 6:17 šiuo metu Lietuvoje. Dar kartą labas visiems tariu, aš Remigijus. Smagu, kad šią dieną leidžiate kartu su mumis. Yra sakoma, kad nėra prasto oro, yra tik tai netinkamai pasirinkti drabužiai. Mūsų klausytojai net nebejoju, viskam yra pasiruošę ir prasidėjęs lietus jų tikrai neužklups nepasiruošusių. Linkiu visiems gero artėjančio vakaro, leiskite jį kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs Kronum tik už 5,98 €. Silikoninis kraikas katėms vos už 2,18 €. O 20 cm aukščio vazoninis augalas kaulas sėklis tik už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Reklama.
1: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šiluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
0: Relax FM.

Su jumis radio stotis Relax FM, na, o tai, kad viskas bus gerai, jums pasakė Giovanni kartu su delfinais. Netrukus mūsų eteryje prasidės laida, kuri vadinasi Gera proga, ir joje tarp 6 ir 8 bus ganėtinai karšta, bus daug sveikinimų, daug palinkėjimų. Su vienu kitu klausytoju mes ir eteryje pakalbėsime, tad man toksai ramesnis ir meditacijai skirtas laikas baigėsi, po 6 reikės šiek tiek paprakaituoti.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 6 minutės po 6 valandos vakaro. Sveiki gyvi visi įsijungę radio stotį Relax FM. Pradedame sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga, kuriai išeiginių ir šventinių dienų niekada nebūna. Ji vyksta kiekvieną mielą vakarą. Artimiausias 2 valandas mūsų eteryje tikrai netrūks gerų emocijų, šaunių sveikinimų, palinkėjimų ir pokalbių su šios dienos jubiliatais arba varduvininkais. Būtent jiems mes skirsime didžiausią dėmesį artimiausias 2 valandas. Ir žinučių, kaip visuomet, yra tikrai labai daug. Nuo jų mūsų šventinė pašto dėžutė beveik sproksta, tad atėjo metas tas žinutes ir tuos laiškus po truputėlį iš tos dėžutės traukti. Štai Mantas ir visi susirinkę svečiai nori pasveikinti Edviną Rimeikienę. Su jos gimtadieniu linkime džiaugsmo, laimės ir svajonių išsipildymo. Vilma sveikina Vidą iš Šiaulių su gimtadieniu, nuostabios šventės, geros nuotaikos, nuostabių draugų ir neišblėstančios jaunystės. Tau linki Vilma ir Gerardas. Matas sveikina savo mielą mamą su gimtadieniu. Mielą mamytę, visos šeimos vardu sveikiname tave su gimtadieniu. Ačiū už tavo begalinę šilumą, rūpestį ir meilę, kuri mus visus sušildo kiekvieną dieną. Linkime tau stiprios sveikatos, kasdieninio džiaugsmo ir kad šypsena niekada nedingtų nuo tavo veido. Mes tave labai labai mylime, deja neparašytas mamos vardas, bet aš tikiuosi, kad ši moteris suprato, kad šie palinkėjimai buvo skirti jai. Kolegos sveikina Justą su gimtadieniu, linki jam laimės, gerų darbų ir sėkmės dviračių sporte, nes ant dviračio šis žmogus praleidžia labai daug laiko. Andželika sveikina savo brangę kolegę Joaną su 45-uoju gimtadieniu. Jai skiriami štai tokie palinkėjimai. Linkiu, kad gyvenime netrūktų gerų žmonių, smagių pokalbių, juoko, lengvų darbo dienų ir kuo mažiau nemalonių siurprizų. Linkiu tau gražios gimtadienio šventės. Dukra Karolina nori pasveikinti mylimą mamą Daivą su gimtadieniu. Pabandysime jai prisiskambinti ir su ja pakalbėti.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Daiva.
1: Labą dieną.
0: Jums skambina radio stotis Relax FM šį šeštadienį. Mes norėtume jūs su gimtadieniu pasveikinti.
1: Taip.
0: Žinome, kad šiandien šventinė diena jums. Apie tai pranešė jūsų dukra Karolina. Būtent ji parašė mums į sveikinimų laidą, kuri šiuo metu vyksta eteryje ir joje mes jūs norime pasveikinti su jūsų švente.
1: Gerai, ačiū. Ačiū.
0: Pasiklausykite, ko linki jums Karolina. Tegul būna visos dienos kaip ši, kupinos staigmenų, gerų emocijų ir šypsenos veide. Gimtadienio proga linkiu stiprios sveikatos, kasdieninės šypsenos, ramybė širdyje ir daug laimingų ir įsimintinų akimirkų. Tų akimirkų, ko gero, netrūks jums šiandien. Karolina aplankys, ko gero, šiandien jūs.
1: Taip, aplankiau.
0: Jau aplankė, ar ne? Na, tai ko gero jau pakėlėte šampano taurę už jūsų sveikatą. Mes prie jūsų šventės norime prisidėti ir palinkėti jums daug sėkmės, džiaugsmo ir laimės.
1: Gerai, ačiū, ačiū. Relaxa.

0: Реклама.
1: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučiulys, nuskinti gėlę. Ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt. Relax.

17:00 po 18 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, toliau tęsiasi šio šeštadienio sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Šiandien yra Liepos 4 ir šiandien savo gimtadienį švenčia žmogus, kurio vardas yra neparašytas, jis yra Loretos brolis dvynys ir šiandien švenčia 58-ąjį gimtadienį. Linkiu tau kuo geriausių tolimesnių metų sveikatos ir santarvės šeimoje. Būk laimingas, mielas broliuk. Danutė norėtų pasveikinti savo brangiausią mamytę su jos nuostabia diena. Sako, kad gėles dovanoja tiems, kuriuos labiausiai myli ir gerbia. Sako, kad ten, kur daug gėlių, nelieka vietos skausmui. Sako, kad ten, kur žydi gėlės, viešpatauja laimę. Tad dovanoju tau viso pasaulio gėles, kad jos amžinai žydėtų ir neštų vien laimę, meilę ir džiaugsmą. Tave su gimtadieniu sveikina vaikai ir anūkai. Vilija sveikina savo sesutę Salę ir švogeriuką Darių su jų gimtadieniais. Panašu, pasirodo, jie abu yra gimę Liepos 4 dieną ir ta proga jiems yra linkima štai tokių dalykų. Sveikinu jūs su jūsų gražia švente. Linkiu jums abiems sveikatos, laimės, kad kiekvieną dieną jūsų svajonės virstų realybę. Džiaugiuosi, kad esate

0: kartu ir jūsų dienos yra pilnos šypsenų ir džiaugsmo. Gitana norėtų pasveikinti savo krikšto dukrą su 35-uoju gimtadieniu. Jai yra parašytas labai gražus laiškas, bet Gitana pamiršo parašyti jubiliatės vardą. Nieko, pabandysime viską išsiaiškinti. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
1: Taip.
0: Norime su jubiliejumi pasveikinti.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: Ir yra tokia problemėlė. Žmogus, kuris parašė jums gražų sveikinimą, neparašė jūsų vardo. Su kuo kalbu?
1: Aš būčiau Agnė.
0: Agnė, malonu, mano vardas Remigijus. Turiu jums labai gražių sveikinimų visą puokštę, visą glėbį.
1: Taip, klausau.
0: Ir ji jums siunčia, spėkite kas?
1: Neįsivaizduoju, žinokit. Neįsivaizduoju net, kas
0: jūsų
1: galėtų.
0: Krikšto mama.
1: O, kaip fainiai.
0: Gitana, jūs sveikina su jūsų gražiu jubiliejumi. Šiandien, ko gero, didelė šventė bus?
1: Na, tokia simboliška, kad dėl tam tikro aplinkybių.
0: Aišku. Gerai, nesigilinsime, išklausykite, ko jums linki Gitana. Mieloji mano krikšto dukra, šiandien švenčiame ne tik tavo 35-ąjį gimtadienį, bet ir nuostabų žmogų, kuriuo tu tapai. Atrodo, dar visai neseniai laikiau tave mažą ant rankų, o šiandien matau stiprią, gražią, išmintingą ir mylinčią moterį. Linkiu, kad gyvenimas būtų dosnus, meilė, sveikata, vidinė ramybė, tikrais žmonėmis šalia ir širdį šildančiomis akimirkomis. Tegul net ir sunkesnėmis dienomis nepritrūksta tikėjimo savimi, o džiaugsmas aplanko tave dažniau nei tu tiki. Sveikinu tave su tavo švente.
1: Ačiū, labai gražų žodžiai.
0: Labai gražų žodžiai, tikrai pasistengė jūsų krikšto mama. Ko gero, artimiausiomis dienomis su ja susimatysite, ar ne?
1: Tai kaip tik šiandien ir susimatėm.
0: Tai labai smagu.
1: Bet čia staikmena buvo.
0: Labai smagu, kad pavyko susitikti. Net nebejoju, kad jie jums ir tiesiogiai pasakė keletą gražių žodžių. Na, o mes čia uždėjome tokią višnaitę ant torto.
1: Ačiū jums labai, tikrai sėkmės, netikėta.
0: Sėkmės, gražaus vakaro, gero šventinio savaitgalio.
1: Dėkui, dėkui viso.

0: Reklama.
1: Maksimo Galkino jubiliejinis koncertas jau šią vasarą Palangoje. Žiūrovų laukia mėgstamiausi numeriai, pokštai, parodijos ir ypatinga proga. Atlikėjo 50-mečio jubiliejus. Maksimas Galkinas rugpjūčio 14 dieną, penktadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Kakava LT.
2: Relax.

0: Šiek tiek po pusės septynių šiuo metu Lietuvoje įpusėjo pirmoji sveikinimų laidos gera proga valanda. Toliau tęsiame laidą ir joje toliau skaitome jūsų gražias žinutes su puikiais, šiltais, nuoširdžiais palinkėjimais. Vilija norėtų pasveikinti savo sesę Dalę ir švogerį su gimtadieniu. Jie abu yra gimę tą pačią dieną. Noriu jums palinkėti visų svajonių išsipildymo ir svarbiausia sveikatos. Vytautas sveikina ponę Romą iš Mažeikių su 66-uoju gimtadieniu. Galbūt keista, kad gyveni vieną kartą, kad turi vieną vaikystę, vieną pirmą meilę ir iš tikrųjų gyvenimas brangus todėl, kad jame niekas nepasikartoja. Niekada nesugrįžta tai, kas buvo, todėl linkiu, kad visos gražiausios tavo gyvenimo akimirkos niekada neišblėstų. Tave su gimtadieniu sveikina brolis Vytautas su šeima. Laima sveikina savo mylimą vyrą Giedrių su 45-uoju gimtadieniu. Linkiu tau sėkmės profesinėje srityje, geros sveikatos, geros nuotaikos ir smagių akimirkų. Prie sveikinimų prisideda ir sūnus Lukas. Edita siunčia linkėjimus švogeriui Andriui, sesei Linai ir Remigijui. Linkiu jums šaunaus vakaro ir gerų projektų, kad ir ką tai reikštų. Rasa sveikina savo kaimynę Vilmą su 40-uoju gimtadieniu. Sakoma, kad gyvenimas prasideda nuo 40-ties, tad pirmin į naujus nuotykius ir kaip kai kuriuose dainuose dainuojama, leisk sau viską. Tegul pas tave viskas tiesiog tviska. Violeta nori pasveikinti savo pusėserę Dianą, kuri gyvena Vokietijoje, Bremeno mieste su gimtadieniu. Jai linkima daug džiaugsmo, laimės, sėkmės ir dažniau sugrįžti į Lietuvą. Daiva ir Romas šiandien norėtų pasveikinti draugę Aušrinę su gimtadieniu. Jau rinku jos telefono numerį, tikiuosi pakels ragelį.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Aušrinė.
1: Labadiena.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
1: Taip.
0: Norėtume su gimtadieniu pasveikinti.
1: Ačiū labai.
0: Ar yra suplanuotos kažkokios iškilmės šį vakarą?
1: Jo, jau čia va, ugnis kurenasi.
0: Gal Daiva ir Romas sudalyvaus toje šventėje?
1: Labai gaila nesudalyvaus.
0: Bet širdimi ir mintimis jie yra tikrai su jumis, dalyvauja jūsų šventėje ir būtent jie jūs nori pasveikinti su jūsų švente per radiją.
1: Ačiū labai.
0: Pasiklausykite, Aušrinė, ko jie jums linki. Būk stipri ir neįveikiama gyvenimo audrų. Būk laiminga taip, kad nestokotum nuo širdžių šypsenų. Būk sėkminga tiek, kad pažintum gausą ir būk mylima taip, kad norėtųsi šokti iš džiaugsmo. Sveikiname tave su tavo gimtadieniu.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Net nebejoju, kad su Daiva ir Romu kažkada artimiausiu metu tikrai susitiksite ir su jais pažymėsite dar savo šventę.
1: Jo, planuojame.
0: Tai linkiu, kad visi planai būtų įgyvendinti, o šį vakarą jūsų šventėje netrūktų geros nuotaikos, juoko ir šį vakarą būtų labai malonu prisiminti dar ilgai, ilgai.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Aušrinė,
1: labai džiaugiuosi už Daivą ir Romą, labai nuostabūs draugai, tai ir jiems taip pat linkiu geros dienos, gerų darbų, nes žinau, kad dirba, tai tiesiog ačiū labai.
0: Aš tikiuosi, kad jie mus girdi ir jūsų linkėjimus išgirdo. Gražaus jums vakaro ir sėkmės.
1: Ačiū labai, ačiū. Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: 20 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Čia radio stotis Relax FM. Džiugu, kad vakarojate kartu su mumis. Toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga ir joje žinutė nuo Danutės. Sveiki, labai noriu pasveikinti savo mylimą mamytę su gimimo diena. Linkiu jai sveikatos, laimės, meilės ir kad visada būtų tokia, kokia yra. Labai tave mylime, mielą mamytę. Tave sveikina vaikai. 2 dukros, 2 sūnus ir būrys anūkų. Deja, neparašytas mamos vardas, bet aš tikiuosi, kad ji sveikinimus išgirdo. Birutė sveikina savo brolį Richardą su 70-uoju jubiliejumi. Tegu gyvenimas dovanoja ne kiekybę, o kokybę, prasmingas dienas, vertingus žmonės ir tikrus jausmus. Linkiu tau sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Prie Birutės sveikinimų prisideda ir krikšto dukra Rasa. Alicija, Aurelija, Patricija ir Pavel nori pasveikinti Elžbietą Višnevską su gimtadieniu. Linkime daug pokyčių, stiprybės ir mylinčių žmonių šalia. Būk laiminga ir mylima. Kolegos Ligita, Romas, Jūratė, Vidmantė ir Andrius norėtų pasveikinti su 47-uoju gimtadieniu Laimutę. Jei linkima džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Visi susirinkę giminės ir artimieji norėtų perduoti linkėjimus Renatai. Šiandien pas Renatą vyksta giminės susitikimas. Būtų labai smagu, jei galėtumėte jai pasakyti tiesioginėme eteryje, kokie mes esame dėkingi už tai, kad jie suburia visus artimuosius, puoselėja šeimos tradicijas ir dovanoja progą vėl susitikti, pasikalbėti bei pabūti kartu. Renata, ačiū tau už tavo rūpestį, svetingumą ir didelę širdį. Linkime tau daug sveikatos, džiaugsmo, šypsenų ir dar daugybės tokių jaukių susitikimų, kurie suartina visą mūsų šeimą. Su meile ir dėkingumu tau, ačiū, sako visi susirinkę. Oksana, Algirdas, Dalia ir Henrikas norėtų pasveikinti vieną žmogų, kurio vardas deja yra neparašytas su gimtadieniu. Pabandysime su juo pakalbėti ir išsiaiškinti, kuo vardu ir kaip leidžia šį vakarą.
2: Pusiau.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Jums skambina radio stotis Relax FM.
2: Labai malonu.
1: Sakykite, prašom, ar pažįstate tokius žmonės? Oksana, Algirdas, Dalia ir Henrikas.
2: Pažįstu, kaip nepažinsiu.
1: Jūsų chebrytė čia, ar ne?
2: Jo, mano chebrytė.
1: Tvarkoj, jie jūs nori pasveikinti su gimtadieniu, bet pamiršo laiške paminėti jūsų vardą. Kuo vardu esate?
2: Valdas.
1: Valdas, malonu. Mano vardas Remigijus. Netrukus perduosiu jums gražius palinkėjimus, kuriuos jums būtent ši chebrytė ir siunčia. Pasiklausykite, ko jie jums linki. Norime tau palinkėti, kad būtum toks pat greitas kaip šešėlis, nes kartais tik taip įveikiami visi gyvenimo sunkumai. Tegul žuvis ežere niekada nesibaigia, kad galėtum džiaugtis gamta, ramybę ir mėgstamomis akimirkomis. Linkime, kad namai visada būtų jaukus, pilni šilumos ir geros nuotaikos, o tu būtum visur laukiamas, gerbiamas ir apsuprastas artimų žmonių.
2: Labai ačiū.
1: Sveikiname tave su gimtadieniu ir linkime labai šaunios šventės. Tai ko gero šiandien į žvejybą nėjote, yra kitų reikalų.
2: Ne, tai žvejybą dabar neinu, dabar darbę su randuosi Vokietijai.
1: A, išvažiavęs esate?
2: Jo, tolimųjų reisų vairuotojai dirbu.
1: Tai. Supratau, tai čia turbūt ne pirmą kartą, kai gimtadienis kelionėje yra švenčiamas.
2: Jo, dažnai būna kelionėje.
1: Na, tokia jau tokio darbo specifika. Bet aš, kada, Valdai, grįšite į Lietuvą?
2: Rugpjūčio 23.
1: Oi, dar labai, labai negreitai. Bet aš tikiu, kad Oksana, Algirdas, Dalia ir Henrikas jūsų sulauks ir jūsų gimtadienį tada ir pažymės.
2: Būtinai.
1: Valdai, sėkmės jums ir gero kelio, sėkmingo kelio ir saugaus kelio.
2: Ačiū labai.

10 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Čia radio stotis Relax FM. Toliau tęsiame sveikinimų ir palinkėjimų laidą. Gera proga, pirmoji jos valanda beveik priartėjo prie pabaigos. Žvejojanti kompanija norėtų pasveikinti Mindaugą su artėjančia vardo diena. Linkime nei žvyno, nei uodegos. Šios žinutės autorė yra Rimantė. Alvidas ir Edita norėtų pasveikinti Meilutę su gimtadieniu. Būk laiminga ir linksma, kaip visada. Agnė ir Jonas siunčia linkėjimus mylimam tėčiui Vasilijui. Ačiū tėtuk už tai, kad esi. Mylime tave labai, labai, labai. Margarita norėtų pasveikinti savo draugę Jurgitą su 35-uoju gimtadieniu. Planavau šią progą tau padovanoti kažką nepakartojimo, bet tuomet supratau, kad tu jau turi mane. Tad žodžiu nešvaistysiu ir trumpai pasakysiu. Linkiu laimės ir sėkmės, aišku ir sveikatos. Gintarė labai džiaugiasi savo naujais kaimynais, tai yra Dominika ir Lukas. Jie vakar sumainė žiedus ir atšoko savo vestuves. Tad jiems yra skiriami štai tokie palinkėjimai. Mėly Dominika ir Lukai, nuoširdžiausiai sveikinimai jūsų vestuvių proga. Tegul jūsų bendras gyvenimas būna pilnas meilės, supratimo, pagarbos ir gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena kartu stiprina jūsų ryšį ir dovanoja daug laimės. Linkime, kad namuose niekada netrūktų juoko, šilumos ir tarpusavio palaikymo. Jūs sveikina kaimynai Gintarė ir Deividas. Germantė nori pasveikinti savo draugę Ingridą su gražiu jubiliejumi. Jei šiandien sukanka 50 metų, ta proga pabandysime su ja pakalbėti. Alo! Alo! Štai toks ten vakarėlis užsikūręs ir Ingrida mūsų negirdė, galbūt ir ryšio nėra. Jai skiriami štai tokie palinkėjimai. Linkiu, kad kiekviena nauja diena atneštų džiaugsmo, ramybės ir įkvėpimo. Tegul širdyje niekada netrūksta svajonių, šalia būtų mylinti žmonės, o gyvenimas dovanotų kuo daugiau šviesių akimirkų, nuo širdžių šypsenų ir prasmingų susitikimų. Su gražiuoju 50-uoju jubiliejumi. Tegul tai būna naujo, nuostabaus gyvenimo etapo pradžia. 50 metų tai neskaičius, o gyvenimo išminties, patirties, meilės ir gražiausių prisiminimų lobynas. Tave su gimtadieniu sveikina Rima, Germantė ir Richardas. Relax

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

6 minutės po 7 valandos vakaro vakarinė radio stoties Relax FM programą toliau tęsia sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Prasidėjo antroji jos valanda ir joje sugrįžtame prie jūsų žinučių, nes jos nelaukia, mes tiesiog privalome jas paleisti į eterį. Štai žinutė nuo Sandros. Sveiki, norėtume pasveikinti draugę ir kolegę Ingridą su gražiu jubiliejumi. Išlik visada tokia pati faina, mylinti ir draugiška. Tu esi pati šauniausia. Tave sveikina Sandra su vyru ir visa didelė Kelmės kompanija. Munikų šeima nori pasveikinti Ninutę su gimtadieniu. Linkime smagaus likusio atostogų laiko Airijoje. Tegul visuomet tave lydi sėkmė ir džiaugsmas. Solveiga sveikina mylimą mamą Birutę su gimtadieniu. Linkiu pačios stipriausios sveikatos, daug džiaugsmo, ramybės ir laimės kiekvienoje dienoje. Tegul širdį visada šildo artimųjų meilė, namuose netrūksta jaukumo, o kiekviena diena atneša šypsenų, gražių akimirkų ir išsipildančių svajonių. Ačiū tau už rūpestį, meilę ir begalinę šilumą. Būk sveika, laiminga ir mylima dar daugybę metų. Tave sveikina dukra Solveiga su anūke Emilija. Vytenis sveikina Greta su 24-uoju gimtadieniu. Prie sveikinimų prisideda mama Jolanta ir tėtis Dainius. Linkime, kad visko būtų, o už tai nieko nebūtų. Nedas siunčia linkėjimus savo mylimai moteriai. Ačiū, kad esi su manim tokia kantri ir praeini visus mūsų gyvenimo etapus. Myliu ir bučiuoju, sveikinu tave su tavo jaunu 24-uoju gimtadieniu. Rasa sveikina savo mylimą vyrą su 6-osiomis vestuvių metinėmis. Labai tave myliu ir noriu padėkoti už nuostabų gyvenimą kartu. Ačiū tau už viską, karštai tave bučiuoju. Renata norėtų pasveikinti savo mažylį brolį Robertą su gimtadieniu. Nors netoks jis ir mažylis, bet mano širdyje jis visada toks išliks, nes mano širdis labai didelė. Gražaus gimtadienio, mano šaunuolį. Labai tavimi didžiuojasi, broli. Linkiu ir toliau išlaikyti savoje kryptį. O jei užklups kada abejonės, atmink, kad aš tave visą laiką palaikysiu. Sėkmės ir įkvėpimo. Tave su gimtadieniu sveikina sesuo Renata su šeima. Eglė sveikina Tomą su gimtadieniu. Jam sukanka 44. Linkime tau sėkmės, sveikatos, džiaugsmo ir laimės. Sandra šio vakaro laidoje nori pasveikinti net du žmonės su gimtadieniais, tai yra Gintaras ir jos brolis Raimondas. Gintarui linkima štai tokių dalykų. Iš visos mylinčios širdelės sveikiname tave su gimtadieniu. Būk sveikas, mylimas ir laimingas. Na, o brolis Raimondas šiandien švenčia savo 50-ąjį gimtadienį. Sveikinu tave su šia proga, linkiu daug džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Valio, valio.

lietinga, bent jau Vilniuje vakarą, toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Joje žinutė nuo susirinkusių artimųjų. Norime pasveikinti brolius Audrių ir Gintautą su gimtadieniais. Audriaus gimtadienis yra šiandien, o Gintauto bus rytoj. Norime palinkėti laimės, džiaugsmo ir sveikatos. Simona mums parašė štai tokią žinutę. Noriu pasveikinti mylimą pusėserę Eglę su 35-uoju gimtadieniu. Noriu palinkėti didžiausios sėkmės ir laimės ir kad pagaliau mylimasis Martynas užmautų vestuvinį žiedą. Tėvai turėjo tave pavadinti Saulė, nes tu visuomet spinduliuoji gerą nuotaiką ir savo šypseną, kuri nušviečia visą kambarį ir užkrečia šypsotis ir juoktis kartu. Žodžiu, pozityvo bomba. Mylim ir sveikinam, pasirašo Simona, Darius, Titas ir Elva. Santa norėtų pasveikinti Donatą su 34-uoju gimtadieniu, pabandysime su juo pakalbėti.

0: Alo.
1: Labas vakaras, Donatai.
0: Labas.
1: Jums skambina radio stotis Relax FM.
0: Taip.
1: Ar labai užsiėmęs?
0: Užsiėmęs šiek tiek, bet galim kalbėti.
1: Tai turbūt kokį laužiuką kūrenate, ruošiat šašlykiukus?
0: Taip.
1: Kažkas į tą pusę, ar ne? Mes norime jūs su jūsų gimtadieniu pasveikinti ir norime perduoti linkėjimus nuo Santos.
0: Ačiū.
1: Prie jos sveikinimų prisideda ir visa Steponkų ir Budukų šeimyną, jeigu teisingai ištariau.
0: Būdų šeimyną, ačiū.
1: Būdų šeimyną. Tvarkoj, išsiaiškinome. Jų palinkėjimai štai tokie. Linkime, kad piniginės turėtų greičiau nei pilvas, kad plaukai laikytųsi tvirčiau nei savaitgalio planai, o nuotykiai nesibaigtų net tada, kai nugara primena apie amžių. Sveikiname tave su tavo švente ir linkime gražaus ir smagaus vakaro.
0: Ačiū jums.
1: Mhm. Tai ko gero tos šeiminėlės šiandien padės jums tuos šašlykus suvalgyti.
0: Jau padeda.
1: Jau padeda, ar ne?
0: Ačiū.
1: Visa kita irgi turbūt nebus palikta. Linkime jums smagaus vakaro, geros nuotaikos ir būkite laimingas.
0: Ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 19 valandų ir 26 minutės šiuo metu Lietuvoje, toliau tęsiame sveikinimų laidą Gera proga. Joje Richardas nori pasveikinti su gražiu jubiliejumi Ingridą. Linkime meilės, laimės, stiprios sveikatos ir visa ko geriausio. Sveikina draugė Rima, Richardas, Girmantė ir Edvinas. Taip pat prie sveikinimų prisideda mama Danutė ir tėtis Česlovas. Birutė sveikina savo mylimą brolį Richardą su 70-uoju gimtadieniu. Linkiu sveikatos, džiaugsmo, kupinų dienų ir laimės. Tegul ši diena primena, koks nuostabus žmogus tu esi. Inga norėtų pasveikinti Vidą iš Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio su artėjančiu 50-uoju gimtadieniu. Pabandysime su ja pakalbėti. Labas vakaras, Vida.
2: Labas vakaras.
1: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
2: Ačiū labai.
1: Žinome, kad artėja didelė šventė.
2: Taip,
1: ir
2: taip.
1: Ir jinai vyks rytoj.
2: Taip.
1: Tai mes šiek tiek iš anksto jūs pasveikinsime su jūsų gražiu jubiliejumi, ar viskas suruošta jau yra?
2: Taip, rytoj bus, šiandien ne rytoj.
1: Tai galite atsipalaiduoti ir laukti rytojaus šventės. Ir Inga jūs nori pasveikinti, nori būti pati pirmoji, kuri jūs pasveikina su artėjančiu jubiliejumi.
2: Kas taip? Neišgirdau.
1: Inga.
2: Ai, supratau, ačiū labai.
1: Inga iš Žemaičių Naumiesčio, ji jūs sveikina su artėjančia švente. Ir jums linkima štai tokių dalykų. Linkiu tau tokios stiprios draugystės, kokią turime iki šiol. Taip pat pagalbos, kurią vienai kitai suteikiame. Taip pat linkiu ištvermės, sveikatos, ilgo gyvenimo kelio, draugų ir, žinoma, meilės, kuri yra reikalinga kiekvienam iš mūsų. Bučiuojame tave ir sakome iki susitikimo rytoj, o tada jau sakysime valio, valio, valio ir dar vieną ilgą valio.
2: Labai, labai ačiū, tikrai džiaugiuosi.
1: Tai tokie Ingos palinkėjimai jums, net nebejoju, kad rytoj nuo pat ryto tų palinkėjimų bus daug, o rytojos vakaras bus labai ypatingas. Tad šiandien šiek tiek pailsėkite, atsipūskite, nes rytoj bus reikalų. Sveikiname jūsų artėjančių gimtadieniu.
2: Labai, labai ačiū.
1: Gražaus jums vakaro.
2: Gerai.

0: Sveikinimų laida. Gerą
1: aprogą. 24 minutės lieka iki 8 valandos vakaro. Čia radio stotis Relax FM. Po truputėlį prie pabaigos juda šio vakaro sveikinimų laida Gera proga. Vilius nori perduoti linkėjimus iš Švedijos šauniai kompanijai, kuri šiuo metu sėdi Nykštukų trobelėje. Ją sudaro Gelminos ir Virginijaus šeimynos. Taip pat Astai jis linki gero darbo. Aurelija ir Aurimas sveikina Aidą Špoką su gimimo diena. Norime jam palinkėti daugiau eurų, mažiau streso, mylėti ir būti mylimam. Žmona su vaikai, švogierka su šeima, pusbrolis Darius su šeima nori pasveikinti Mindaugą su artėjančia švente. Linkime tau nei žvyno, nei uodegos. Žmona Kristina siunčia linkėjimus savo mylimam vyrui Haroldui, be jokios progos tiesiog kviečia ir toliau pasidžiaugti gražiu vakaru.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Kodėl tu nori, kad aš verčiau kasdien? Žemaitukai, kodėl tu nori? Top 15. Antra vieta. Karaliai, Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažint. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax.

0: 11 minučių lieka iki 8 valandos vakaro. Šio vakaro sveikinimų laida Gera proga priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems, kurie jos klausėtės, taip pat ačiū tiems, kurie joje sudalyvavo. Buvo gera perduoti jūsų gražius palinkėjimus tiems žmonėms, kuriems ši diena yra ypatingai svarbi ir šventiška. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susiklausysime laidoje Geriausia diena. Na, o šį vakarą linkiu jums džiaugsmo, laimės ir kuo daugiau gerų emocijų.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relaxfm.

šokt. Aš noriu šokt. Aš noriu šokt. Aš noriu šokt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Avis yra ganėtinai mėly gyvūnai, ypač simpatiški yra maži eriukai, bet šie gyvūnai niekada nepretendavo į protingiausių statusą ir apie blogai organizuotas žmonių grupės kartais sakoma, kad jos primena avių bandą, kuriai būtinai reikalingas piemo ir keletas aviganių. Tačiau kinas tuo ir puikus, kad čia viskas įmanoma ir avis gali būti labai protingos ir išaiškinti vieną sudėtingą bylą. Avis yra pagrindinės filmo The Sheep Detectives veikėjos ir jame pasakojama istorija apie vieną labai savotišką piemenį, kuris pats yra vegetaras, avis augina tik dėl Vilnos, o vakarais savo bandai skaito knygas, dažniausiai detektyvus. Vieną dieną geraširdis žmogus yra randamas negyvas ir jo mirtis vietiniai bendruomeniai sukelia nemažai klausimų, į kuriuos atsakyti vietinis policininkas vargu ar būtų galėjęs, jei nebūtų sulaukęs pagalbos iš detektyvų prisiklausiusių gražuolių su ragais. Šis filmas išėjo labai smagus ir tai yra puiki pramoga visai šeimai. Be to, po jo peržiūros galbūt ir požiūris į avis šiek tiek pasikeis.

0: Kalbam apie kiną.
1: Superherojų žmogus voras buvo sukurtas ir pirmą kartą visuomeniai pristatytas tolimais 1962 metais. Ir nuo to laiko jis patyrė gausybę įvairiausių transformacijų ir reinkarnacijų. Iki šiol jis išlieka vienu populiariausių ir mėgstamiausių superherojumi ir šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuriame dar kartą buvo sugrįžta prie šios istorijos ir tai buvo padaryta gana stilingai ir originaliai. Serialas vadinasi Spider Noir ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka ekrano veteranas Nicolas Cage'as. Šis serialas yra juodai baltas, nes jo veiksmas vyksta 3-ojo 20-ojo amžiaus dešimtmečio Niujorke. Tai buvo neramus laikai, kuomet savo aukso amžių išgyveno mafija ir pagrindiniam veikėjui tikrai buvo ką veikti. Įdomu tai, kad Nicolas Cage'as buvo sau pasižadėjęs niekada nevaidinti serialuose, nes bijojo, kad ilgam gali įstrigti viename vaidmenyje ir viename personaže. Bet šį kartą meilė klasikiniam kinui ir komiks Sams nugalėjo. Be to pats Cage'as stipriai prisidėjo prie šio serialo kūrimo ir į jo nuomonę ir pasiūlymus buvo atsižvelgta. Pažiūrėkite šį serialą ir išvysite labai netikėtą žmogų vorą. Čia jis toks prieš išeinantis į pensiją, bet dar galintis nemažai nuveikti.